Nami sana, sami tonta vesulo aki kiatahon. Aia pehe, aku fakadu. Eiki, ko maa.